tona tabe Ez eleve pane Cane cane cane Melemamın cane Kene tona tabe